kama we hutaki. Pili, kata kama mishkaki. Tatu, shia hapa katikati. Taka daso unaloka mene samaki.